Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

blesk v očih za me.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da je v Mariboru 7 stopinj, na Polzeli 8, Krško, Ljubljana, Kidričevo 9, Žužemberk, Nova Gorica in Lendava 11 in v Piranu 14 stopinj. Bodo pa današnje dnevne temperature od 18 do 24, bo pa tudi danes v večjem delu države še dokaj sončno, največ oblakov bo le na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno tudi rahlo dežuje. Predvsem na severovzhodu države pa bo začel pihati jugozahodni vet. Jutri, v četrtek, pa se pripravimo na zalogaj dežja po celotni državi.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Prijetno sredino dobro jutro, ko so zastoji že klasika štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa prometna nesreča zgodila se je na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Cepmalence pred priključkom Ljubljana zahod Vič. Dobra informacija pa iz Zasavja, ponovno je odprta cesta za Gorje Trbovlje na mostu čez Savo, kjer so zdeli končali, obvozi tako niso več potrebni. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
4: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prijetno sredino dobro jutro in jutrenja gneča in zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Ljubljanski južni obvoznici, smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana-Zahod-Vič. Do 24. decembra pa je zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14. 30. uro zaradi del, obvoz je urejen preko Vršiča.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Radio 1,
0: Rok, 100% Rok.

0: Rok FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izraelem, katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. No, danes pa bomo tudi izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
8: Dobro jutro, sreda, 7.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih. Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo le na jugozahodu države. Jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. Zbujamo se v sredinem jutru s temperaturami v Mariboru, Radovljici in Celju pri 7 stopinjah, Poljčane 8, Ljubljana, Brestanica 9, Črnomelj 10 in Izola 16 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da je jutranja gneča zastoji na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti do Ljubljanske obvoznice, na cesti Trbovlje Zagorje pred mostom Česavo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in tako bo do začetka decembra letos. Zastoji tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomelj Šentjakob, Medvode Ljubljana, Križ Moste, Mengeš Moste in vseh ostalih jutranjih znanih. Radarjev in kontrol še niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
12: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Promet. Nič 80. 22. 55.
15: Dobro jutro, v sredinem jutru, jutrenja gneča in zastoji, klasika običajni, od Grosuplja, od Krtine in od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, seveda na avtocestah. Na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo v obe smeri, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz zato ostaja čez hrib. Na cestah Pijava-Gorica-Škofljica, prav tako Mengeštrzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragomelj-Šentjakob, Medvode-Ljubljana, Križ-Moste, Mengeš-Moste in ostalih vsakodnevnih jutranjih znanih. Pazite tudi na povoženo divjad, ki leži ob cesti Vestca Vojsko pri Vodicah. Modre, ko boste opazili, jih sporočite, tako kot vse ostale sveže prometne na nič 80 22 55. Srečno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
8: Today with the strong support of the entire college, we adopted the communication on preparing for a wider union.
7: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji. Slovenski nogometaši pa so prvič v zgodovini premagali Škotsko. Na Hampden Parku v Glasgowu so zaostanek obrnili v zmago z 2-1. Za Škote je v prvem polčasu zadel Kristi, v drugem pa sta mrežo zatresla Matko in Šturm. Slovenija je zdaj druga v skupini, pred njo je samo Švica. Novembra jo čakata Švica in Severna Makedonija.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Temperatura po Sloveniji v tem trenutku, dobro jutro, Maribor 7, Šoštanj, Radenci 8, Semič 9, Lucija in Slovenska Bistrica že kar 13 stopinj. Danes pa bo še dokaj sončen dan, več oblakov bo z občasnim dežjem le na jugozahodu države, jutri pa dež na zahodu, ki se bo okrepil in postopno zajel celotno državo. V noči na petek bo še deževalo, petkov dan pa bo čez dan dež slabel, postopno pa bo tudi ponehal, ko se bo do sobote delno razjasnilo, a bo prisotna jutranja megla.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Previdno prosim, saj del odbijača ovira promet na prehitovalnem pasu na Štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pri priključku Celje Center. Jutranja gneča in zastoji pa na Dolenski Štajerski primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Trbovlje Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, pa tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomelj Šentjakob, kot Medvode, Ljubljana, Mengeš, Moste, Križ, Moste in vseh ostalih jutranjih znanih. Pazimo tudi na povoženo divjad, ki leži ob cesti Vesca Vojsko pri Vodicah, Zgodila pa se je tudi prometna nesreča na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri razcepa Kozarje med priključkoma Ljubljana Jug Škofljica in Ljubljana Rudnik. Radar pa na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, na stojalu na pomurski avtocesti A5 pred uvozom Murska Sobota smer Vučja Vas in poostrena kontrola na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Radio 1,
6: Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro, lepo jutro, voščim Jana Morel Vidmar z vami. Radio 1, Rok poslušate na koledarju pa že 7. oktober, sreda. Zagotovo se boljše sliši kot torek in kaj šele kot ponedeljek. Izkoristite današnje sončne žarke, jutri torej prihaja dež, ponekod že danes, ta bo zajel vso Slovenijo, pa iskreno nosi dež to drabimo, ker suša kar pustoši po naši državi. Čeprav bo petek čez dan že ponehal in to pa nekako to, sobota ne bi bila spet lepa. Jaz upam, da ste pripravljeni na današnjo rock vožnjo, najprej muska, potem erokcija in kitarski ziv, pa bo ura okrog. Smo pripravljeni? Pejmo. To je en dober komad za se zbuditi oziroma za začet jutra. Bon Jovi in pa Runaway.

0: jutranja erokcija na Radio 1 Rock.
1: Ja, dejstvo je, da bi Gansi v jutranji erokciji lahko gostovali vsaj enkrat na teden, tok udarnih, divjih komadov imajo. Če bi morali pa izbrati enega, ki najbolje opiše ta zgodnje Ganse, potem bi bil It's So Easy zelo, zelo resen kandidat. Nobene romantike, nič ni lepo, nobene potrebe ni, da bi bili komu všeč. To je Axl Rose v svoji najbolj arrogantni, nevarni in uporniški verziji. Besedilo govori o samozavesti, denarju, seksu in občutku, da ti svet pač ne more nič vzeti. Duffy je dejo črpo tudi z obdobja, ko je kot mlad glasbenik v LA ugotovil, da lahko z bendom in tudi iz nekaj uspeha nenadoma pride tudi precej drugačnega življenja. Ja, če kdo zna kaj povedati o tem, ne?

0: Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 29. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morganhausen, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Jutranja gneča in zastoji, pa tudi z nami na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice, tudi na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, pa na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragomelj-Šentjakob, Medvode-Ljubljana, Križ-Moste, Mengeš-Moste in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, na stojalu radar na Pomurski avtocesti A5 pred uvozom Murska Sobota smer Vučja vas. Poostrena kontrola je na Dolenjski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet pa preusmerjen tam preko počivališča. Če bi še vi kaj dodali v realnem času, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
12: Lepo jutro želimo z Radia 1 Rock, ura 2 čez pol, premikamo se tudi v drugo polovico tedna, oziroma smo že tam. Pojutranje rockci pa pri nas vedno paše kitarski izziv. Ravno prav zbojeni, nekako tudi pri času, da se malce poigramo s telefonom, z našimi možgani in preverimo, koliko dobro poznamo musko, oziroma koliko dobro poznamo rock. Evo, danes sem vam skrila tegale. Band, ki je v 80-ih postal eden največjih glasbenih, pa ne samo glasbenih, tudi vizualnih ikon desetletja. Pa če imamo mi Klemna, bom rekel, imajo Engleži njiha, ne? Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6. Koga smo torej danes skrili, iščemo naslov izvajalca, iščemo pa tudi naslov komada. Slišimo ga po Paul McCartneyju, po YouTube in po enih in edinih Nirvana.

Seveda smo dobili, oziroma ste odkrili tudi današnjo pohvale Francetu, ki je zadel v nulo. Nekatere pesmi nastanejo za ljubljenosti, druge zabave. Ordinary World pa je nastala zaradi izgube. Leta 93 so Duran Duran izdali komad, ki je bil precej drugačen od njihovega tega značilnega bleščečega zvoka, ki ga je vseboval, ki so ga vsebovala 80-ta. Manj je bilo glamurja, več je bilo čustev, predvsem je bilo pa več teh izkušenj, ki jih pa sabo prinaša življenje. Pesem je namreč povezana z izgubo bližnjega prijatelja skupine, sicer kitarista Andyja Wicketa, ta je umrl leto prej, to leta 92. Simon Le Bon v njej poje o človeku, ki poskuša po veliki izgubi spet najti svoje mesto v svetu, ne išče več velikih odgovorov, ampak nekaj precej bolj zahtevnega. Kako se sploh vrniti nazaj tja, kjer smo bili, v običajno življenje, ko zate nič več ni zares običajno. Ordinary World in Duran Duran. Čestitke še enkrat Francetu, hvala tudi ostalim. Nadaljujemo jutri z novim kitarskim izzivom, vsak dan 8.30.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: FM.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana.

0: Edison Gold. Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski ob govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
2: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
1: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu. Ljubljana pa se že pripravlja na december. Delavci postavljajo prazničen karsitev s 50 km lučk, več kot 800 liki in 10 smrekami. Vse mora biti pripravljeno do konca novembra. Božič ni še pred vrati, na lestvah po mestu pa očitno je že.
3: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Sredin dan bo v večjem delu države še dokaj sončen, zjutraj po nekaterih nižinah in kotlinah še vedno kakšen pas megle tava sem in tja. Tam lahko občasno tudi rahlo dežuje. Pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa od 18 do 24.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Še vedno jutranja gneča in zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz pa ostaja čez hrib. Na cesti Trzin-Črnuče gneča med vode Ljubljana in ostalih jutranjih vsakodnevnih. Postrejna kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranje. Izbira, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel. Od 8 do 11.
5: Lepo jutro, vošim rokerji, a sreda je 3 čez 9. Ja, na stavo in delam ti družbo tudi danes do 11, potem pa še malce popodanski čas zavlečemo naše druženje in sicer od 2 do 5. Ej, dobro smo začeli sredo, pojutrani rokci in po kitarskem izzivu pa prihajajo odlični naslednji Bigfoot mama Motley Crue in pa Lenny Kravitz z uspešnico Again, potem pa se malce posvetimo glasbenim mejnikom 7. oktobra. Ja, kar nekaj smo jih našli.

0: 1. oktober prihodnje leto Media Center, njihov dan in tudi naš fantje bodo iz Bigfoot Mame bodo pripravili koncert za vse generacije. Karte pa že lahko dobite na entrio.si. Ja, dobro jutro, 14. čez 9. 7. oktober, zanimiv dan. Leto 2000 je Davo Krničar kot prvi smučar z Mount Everesta, rodil se je Vladimir Putin in umrl Halid Bešlič. Kaj še druzga?
1: 7. oktober v zgodovini roka. Leta 1949 se je rodil Dave Hope, basist in originalni član zasedbe Kansas, ki jo je zapustil malo pred njenim razpadom v prvi polovici 80-ih. Pri ponovni združitvi Hope ni želel sodelovati, se je pa tekom let svojim nekdanjim bendovskim kolegom vseeno nekajkrat pridružil na odru ob posebnih priložnostih. Leta 51 se je rodil ameriški pevec in glasbenik John Mellencamp, eden od predstavnikov tako imenovanega Heartland Rocka. Mellencamp drži rekord za največ skladb nekega solo izvajalca, ki so zasedle sam vrh ameriške lestvice najbolj vročih mainstream rock komadov. Leta 53 se je rodil Tico Torres, bobnar rock zvezdnikov Bon Jovi, katerih član je neprekinjeno že vse od same ustanovitve benda. To je bil 7. oktober v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1 euro in 99 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Promet. Nič 80, 22, 55.
18: Varno in prijetno pot, zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče. Radar pa te meri v Ljubljani na Klivlenski pri križišču za šolo smer BTC, policijska kontrola pa v Laškem pri bivši Fali. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutri. Tranje poti.
17: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma?
19: Dobro jutro, lepo zdrav iz našega studija. Dve minuti sta čez pol, Jana, tvoja družba na koledarju 7. september. Evo, še malo pa tudi jesenske počitnice pridejo, ne vem, kdo jih bojo rabi, starši ali otroci. Jaz navijam za starše, ampak ok, to je pač moja izkušnja. Ej, nadaljujemo z muziko, potem pa k enemu bolj znanih rock bobnarjev, ki danes piha že 73 svečk. Tako je po Def Leppard, AC/DC in Nectar, My Sharona.

0: 100% rock.
1: Live with your sense. Live with

Def Leppard in pa Love Bites, komad, ob katerem so se tudi najbolj trdim rockerjem leta 88 vsaj en mal zmehčala srca. Love Bites je prilezel na prvo mesto v Ameriki, ostal njihov edini ameriški, številka ena hit, skratka, ljubezen res grize, časih pa očitno tudi zelo dobro zveni. Živjo dobro jutro z Radia Ena Rock, dobrih 10 do 10 in vse najboljše Hektorju Samuelu Juanu Tico Tutoresu, dolgoletnem bobnarju skupine Bon Jovi, ki danes praznuje 73 let. Pred Bon Jovi je igral z različnimi glasbeniki, med drugim tudi z legendama Milesom Davisom, ja, jazz legendo, in Chuckom Berryjem. Zelo cenjen studijski bobnar, znal igrati praktično vse stile, torej od jazza do roka. Leta 83 se je pridružil Bon Jovi in postal njihov stalni bobnar. Tukaj je še vedno, je pa tudi slikar in kipar. Njegova dela so razstavljali v galerijah po celem svetu in ker je izredno, izredno dober v ritmu, ima izjemen občutek, ga feni kličejo kar The Hitman. Navdušuje ga tudi golf, pogosto sodeluje na dobrodelnih turnirjih. Leta 2013 je moral na operacijo srca, ker so mu ustavili umetno zaklopko. Bon Jovi pa so morali za nekaj koncertov najti nadomestnega bobnarja. Brez skrbi, tako se ne da, Hitman se je kmalu vrnil in udarja na polno dalje.

Hello, darkness, my.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če

0: si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Radio 1 Rok. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reuters vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri. Na ameriških šolskih policah pa zmanjkuje prostora za nekatere uspešnice. Organizacija PEN je v minulem šolskem letu zabeležila skoraj 12 tisoč prepovedanih knjig, leto prej slabih 7 tisoč. Med prizadetimi so dela Stephena Kinga, Margaret Atwood in Sarah J. Maas. Gre za omejitve v šolah, ne pa za splošno prepoved prodaje.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: V sredino dopoldne smo zajadrali, danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, le z nekaj dežja na jugozahodu države. Jutri pa bo dež na zahodu se okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. Deževalo bo tudi v noči na petek in nekako v petkovem jutru naj bi dež slabel in postopno celo ponehal. V soboto pa bomo šli z deloma sončnim vremenom, a tudi jutranjo meglo po nižinah. Danes pa nas bodo razvajale temperature od 18 do 24.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib, most čez Savo v Zagorju pa so že odprli. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah zaradi prometne nesreče. Radar pa v Ljubljani na Klivlenski pri križišču za šolo smer BTC, policijska kontrola v Laškem pri bivši Fali in še ena v Lokovici pri Šoštanju pri križišču. Nič 80, 22, 55, če in ko se stanje spremeni, varno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1, Rok.
4: Jana Morel. Od 8 do 11.
10: Ej, rokeri, dober dan, želim Jana Morel še vedno s tabo. Pozdravljeni v sredinem dopodnevu, dobrodošli na današnji vožnji, ki bo trajala do 11. Veliko se bo dogajalo še naprej. Poleg roka po naši izbiri ga bo nekaj tudi po vaši, ampak to v popoldanskem času. Pa seveda imamo tudi nekaj resno dnevnikov in vse naše stalnice, da o novem hitu tedna sploh ne zgubljam besed. In tega slišimo naslednjega. Po Chucku Berryju, po Alanis Morissette, in Party Breakers, kreni prema meni. Odličen začetek.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Ja, precej prahu je takrat dvignil njegov odhod oziroma naznanitev, da ni več del skupine Shank Rock. Ampak kitarski virtuoz Boris Zulian se je očitno takrat odločil pravilno. Nedolgo po njegovi odločitvi smo že dobili tudi prvo pesem z naslovom Stari greh. No kaj pa je poleg glasbe sedaj še drugače, Bor?
2: Predvsem je veliko svobode, ampak ne svobode takšne, kot bi si marsikdo mislil, duhovne svobode, predvsem pa, kar je pri meni pomembno, inspiracijske svobode in ustvarjalne umetniške svobode.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Hvala za klice in za vsa vaša obveščanja. Zastoji so na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah, zgodila se je prometna nesreča. In pa radar na stojalu po turnu pri Dolenskih Toplicah, na stojalu radar tudi v Goričici pod Krimom pri Gasilskem domu. Srečno in varno pot še naprej.
16: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
17: Dober dan, želim in predvsem lepo sredo, upam, da vse poteka po vaših načrtih. Pičimo proti drugi polovici tedna, predno si pomahamo v slovo, do popodneva pa še ena vaših najljubših stalnic, ki je z nami že od samega začetka. Rock štorija bo na vrsti po Davidu Bowieju, po Bijelo dugme in po Guns N' Roses. Slep naslov, odličen komad. Iz rock štorije. Tale je tu dober. Guns N' Roses in pa Don't Cry.

Die, die, my darling, tipična Misfits skladba, kratka, udarna, temačna in prežeta s horror motivi, ki je bila pač nekako tudi njihova zaščiten znak. No. Besedilo preprosto, brutalno govori o obsedenosti, jezi, temačni, romantični norosti in čeprav komad sprva ni bil nek velik hit, je postal eden izmed najbolj prepoznavnih skladb, ki jih je band kdajkoli napisal. Mi pa danes slišimo drugo verzijo in sicer tisto iz leta 94, ki jo je ustvarila Metallica. Njihova težja metalska različica je pesem približala širši publiki in postala redni del njihovih koncertov. Metallica so bili nasploh veliki oboževalci Misfitsov in že od svojih začetkov so jih spremljali, nosili njihove majice, promovirali band, ko je bil ta še precej neznan. Na nekaterih koncertih je Metallica celo povabila Glenna Danziga na oder, da so pesem zaigrali skupaj. Cover je postal tako priljubljen, da mnogi mlajši feni še dolgo niso vedeli, da gre za priredbo, mogoče nekateri še zmerne, kaj pa veš. Je pa to zagotovo zgodba, ki jo pri nas slišimo kar pogostokrat.

0: v tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih. Izrael je takrat odgovoril z vojaško operacijo v Gazi. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo več kot 70 tisoč ljudi, med njimi več kot 20 tisoč otrok. O tem, ali je šlo tudi za genocid, mednarodno sodišče še ni dokončno odločilo. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je nato v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostanj v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 evrov do kar 15 evrov za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokalne

0: lokacije plačati tudi več tisoč evrov na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 tisoč evrov.
1: Dobar dan v sredinem dopoldnevu. Dan je še dokaj sončen danes. Malo več oblakov z občasnim dežjem pričakujte na jugozahodu države, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. Vmes bo danes pihal jugozahodni veter, temperature dneva pa bodo od 18 do 23. V četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni, močnejši nalivi.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Na vaši sredini dopoldanski poti pokvarjeno vozilo stoji na hitri cesti Hoče-Maribor smer center mesta za križiščem s Papeško cesto previdno, zastoji pa na cesti Jagodje-Valeta zaradi del. Radar pa v Zalokah pri Krškem, na stojalu po turnu pri Dolenjskih Toplicah, v Vržeju v coni 30 km na uro, na stojalu radar tudi v Goričici pod Krimom pri gasilskem domu in poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Na vaši dopoldanski poti srede so zastoji na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radarji pa tudi aktivni na stojalu v Cerknem pod Staro Eto, pa v Vržeju v coni 30 km na uro, merijo tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču z Miheličevo smer Črnuče. V Ljubljani so aktivni na koncu Bizoviške pri Kozovcu, poostrena kontrola pa na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Še ena poostrena kontrola tudi na primorski avtocesti A1 na bivši cestninski postaji Lok proti Ljubljani. Hvala, ker kličete na nič 80 22 55. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra. No prav 25. oktobra pa so v Srbiji razpisane volitve. Pred njimi je zdaj že bivši predsednik Aleksandar Vučić pripravil precej nenavadno predvolilno soočenje. Na stol je obesil fotografijo študentskega kandidata Ilije Srdanovića, poleg pa postavil kamen za kisanje zelja. Vučić pravi, da ga je Srdanović zavrnil za televizijsko debato, zato se je, kot je izjavil, odločil za nekoliko nenavadno alternativo in naredil svojo različico debate.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
11: Vstopamo v sredino popoldne, ki bo ostalo dokaj sončno z izjemo občasnega dežja na jugozahodu države. Jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. Danes bo vmes pihal tudi rahel jugozahodni veter. Temperature pa bodo šle od 18 do 24. Sicer pa jutrišnje temperature podobne današnjim, izboljšanje kot zaenkrat kaže v petkovem popoldnevu in tudi v soboto.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: V sredino popoldne vstopamo zastoji na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin v obe smeri, sicer pa tudi radar na stojalu v Cerknem pod Staro Eto, v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču z Miheličevo smer Črnuče, v Ljubljani tudi na koncu Bizoviške pri Kozovcu in poostrena kontrola na primorski avtocesti A1 na bivši cestninski postaji Log proti Ljubljani. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, kadarkoli, klic je brezplačen.
3: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
13: Radio 1 Rock.

Dajte mi kitaro, dajte mi klavir, dajte mi metlo in struno. Ob ničemer se ne bi dolgočasil. Keith Richards.

0: FM. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausnom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot v sredinem popoldnevu. Zastoji so na cestah Izola, Strunjan in Mengeštrzin v obe smeri, Radra pa aktiven na Stojalu, na Logu pri Žužemberku, pri Folija Plastu. Če bo kakšna sprememba, prometna seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Procentni rok.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: novice.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnia, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni. Za voznika, ki potujejo na Hrvaško, pa se zapleta pri napovedanem cestninjenju brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in programsko opremo, ter bo moral iskati novega izvajalca. Sistem bi moral zaživeti 1. marca prihodnje leto, vendar je ta rok zdaj vprašljiv. Cestnino naj bi plačevali prek elektronske naprave ali samodejnega prepoznavanja registrske tablice. Zamuda sicer še ni uradno potrjena.
2: V sredinem popoldnevu vas lepo pozdravljam, ko je vreme še dokaj sončno, največ oblakov z občasnim dežjem pričakujte na jugozahodu, jutri pa se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel celotno Slovenijo. V četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni krajevni nalivi, vzemite na znanje. Dnevne temperature danes od 18 do 24, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, morda kakšno stopinjo nižje kot danes. Trenutno pa Ljubljana 17, Izola 20, Nova Gorica in Celje 21, Murska Sobota, Maribor, Metlika 23 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Previdno prosim, zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina, pri Budanjah se je zgodila prometna nesreča, obvoza zaenkrat ni oziroma je ta po znanih lokalnih poteh. Zastoji pa na cestah Izola Strunjan in Mengeštrzin v obe smeri. Radar pa na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Ko bo še kakšna prometna sprememba, kje si jo povejmo kot vedno, na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
4: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
5: 100% Rok in nič drugega.
0: Radio 1,

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares?

0: res živiš. Prihaja Živim za res. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radio 1, Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V Franciji pa je policija začasno ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Odločitev sledi hudi poškodbi 15-letnika v mestu Lens. Okoliščine še preiskujejo. Dijaki že več kot teden dni zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, pridružili so se jim tudi sindikati. Zaradi očitkov o ravnanju policistov poteka 18 notranjih preiskav. Omejitev uporabe granat velja za te proteste, dokler ne razjasnijo dogodka. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila, z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Na vzhodu bo še dokaj sončno, drugod pa oblačno. Na jugozahodu bo tudi občasno deževalo. Temperature so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo v stopinju ali dve hladneje, sicer pa se bodo že po noči padavine krepile in širile nad vso državo. Popoldne bo tudi kakšna nevihta.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik previdno. In pa zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče. Obvoza tam ni. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in na cestah Izola-Strunjan, Vodice-Moste in Mengeš-Trzin po sodu obe smeri. Radar na stojalu je v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Temankedi meri na pomurski avtocesti A5 na koncu počivališča Lorman je smer Maribor. Tudi na stojalu radar na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota proti Vuči vasi. Sivkedi meri še v Beltincih pri optiki, radar tudi na Škofljici pred železniško progo smer Lavrica, ustavljajo pa na avtobusni postaji. In še zadnji radar na gorenski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid smer Kozarje.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rockeri, ura je odbila dve, živjo, tukaj je sredino popovdne, hitro pogled v uro pa že razkriva, da prihaja en kup zanimivih zgodb. Prihaja tudi majhna misel, pa prihaja to dve po vaših željah, pesmi seveda. Jana dvojno prosi, nas čaka v drugi polovici ure, oziroma čaka vas, seveda, samo zaželeti jo morate. Najprej pa nekaj po našem izboru.

0: Dobrodošli na valovih Radija Ena Rok. Jana, sem s tabo, evo nekaj sladkega je na vrsti, ampak brez skrbi, zero calories.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radiu Ena Rok. Dajte mi kitaro, dajte mi klavir, dajte mi metlo in struno, ob ničemer se ne bi dolgočasil. Keith Richards.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik previdno. In pa zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, obvoza tam ni, zastoj pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in na cestah Izola-Strunjan, Vodice-Moste in Mengeš-Trzin po sodu obe smeri. Radar na stojalu je v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, temankedi meri na Murski avtocesti A5 na koncu počivališča Lormanje smer Maribor, tudi na stojalu radar na Pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota proti Vuči vasi. Sivkedi meri še v Beltincih pri Optiki, radar tudi na Škofljici pred železniško progo smer Lavrica, ustavljajo pa na avtobusni postaji in še zadnji radar na Gorenski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid smer Kozarje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Živa, živa, rockeri, dobro smo zakorakali v sredino popovdne časa, ravno prav oziroma mal za vaše glasbene predloge, ki mi jih pa lahko kadarkoli pošljete na 030-455-666, no in dve, pod kateri so se podpisali isti izvajalci, zavrtim že čez nekaj minut.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Hvala za vsa vaša sporočila. Danes poslušamo Offspring. Ja, ker jih nekaj časa že nismo in ker ste tako želeli vi. Oziroma tako sta želeli Tina in Nika. Ena se je oglasila prek SMS-a, druga pa prek Instagrama. Tale dvojna je za vaju.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: 100 lieben glauben.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Obiščite široko.

0: široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radio 1 Rok. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 evrov. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Še opozorilo za vse, ki se odpravljate v naravo v okolici Dramelj. Na območju Starih Slem v bližini Žičke Kartuzije so opazili medveda. Lovci so o tem obvestili gasilce, ti pa prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pse imejte na povodcu. Če medveda opazite, se mu ne približujte, ampak ostanite mirni in se počasi umaknite v smer, odkoder ste prišli. Medved se človeku praviloma izogne. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasburu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
6: Na vzhodu bo še dokaj sončno, drugod pa oblačno. Na jugozahodu bo tudi občasno deževalo. Temperature so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo v stopinju ali dve hladneje, sicer pa se bodo že po noči padavine krepile in širile nad vso državo. Popoldne bo tudi kakšna nevihta.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Domžale zaradi prometne nesreče, predtem pred Krtino pa je oviran zaradi okvare vozila. Zaprta ostaja glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče in pa zastoji na štajerski avtocesti je proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba, proti Avstriji pa pred Šentiljem. Zastoji so tudi na cestah Mengeš-Trzin, tam zaradi asfaltiranja, potem Izola Strunjan in še na cesti Vodice Moste, povsod v obe smeri in še radar na Stojalu v Malem Hribu v Tuhinju v obe smeri meri. Srečno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
8: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
9: Čau, rokerice, pozdravljeni rokerji. Ura je 3 oziroma mal čez, kar pomeni, da smo štartali z drugo uro našega programa. Odlična, fantastična ura, taka zgodovinska. Preverili bomo glasbene zgodbe današnjega dne, eno malce podrobneje, po treh.

Ej, rockeri, pozdravljeni in dobrodošli na naših valovih, na valovih Radia 1 Rock. Thom Yorke, eden najbolj prepoznavnih posebnih, pa tudi malce skrivnostnih glasbenikov sodobnega roka, praznuje danes, to pa je drugače tudi frontman skupine Radiohead. Umetnik, pionir eksperimentalne glasbe, njegov glas je postal prepoznaven zaradi posebne barve in sposobnosti, da poje v falsetu, ki ga uporablja v mnogih komadih. Radiohead so pa začeli kot alternativni rock band s pesmijo Creep, ampak so pod Yorkovim umetniškim vodstvom hitro prešli v bolj eksperimentalne vode. Thom je tudi dolgoletni okoljski aktivist, javno se zavzema za boj proti podnebnim spremembam in čeprav je znan po svoji malce resni oziroma malce melanholični pozi na odru, ga prijatelji opisujejo, da je precej duhovit in sarkastičen človek. Zaradi svoje ustvarjalne vizije ga pogosto primerjajo tudi z umetniki, kot sta bila David Bowie, kot je še vedno Bjork in gospod Yorke danes torej praznuje svoj rojstni dan. Vse najboljše!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Domžale zaradi prometne nesreče, predtem pred Krtino pa je oviran zaradi okvare vozila. Zaprta ostaja glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče in pa zastoji na štajerski avtocesti je proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba, proti Avstriji pa pred Šentiljem. Zastoji so tudi na cestah Mengeš-Trzin, tam zaradi asfaltiranja, potem Izola Strunjan in še na cesti Vodice Moste, povsod v obe smeri in še radar na Stojalu v Malem Hribu v Tuhinju v obe smeri meri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Tako, to je bilo poročilo z naših cest, srečno, previdno, kamorkoli vas nesejo pota. V nadaljevanju nekaj besed o današnjem dnevu, torej o 7. oktobru. Nekaj slavljencov smo danes že omenili, a če smo koga pozabili, pa izveste po tele glasbeni kombinaciji.

0: Živa, živa, dobrodošli rockerji, 7. oktober na koledarju, nekaj glasbenih biserov smo torej že omenili, nekaj jih pa še bomo. Prav zdaj.
1: 7. oktober v zgodovini roka. Leta 1949 se je rodil Dave Hope, basist in originalni član zasedbe Kansas, ki jo je zapustil malo pred njenim razpadom v prvi polovici 80-ih. Pri ponovni združitvi Hope ni želel sodelovati, se je pa tekom let svojim nekdanjim bendovskim kolegom vse eno nekajkrat pridružil na odru ob posebnih priložnostih. Leta 51 se je rodil ameriški pevec in glasbenik John Mellencamp, eden od predstavnikov tako imenovanega Heartland Rocka. Mellencamp drži rekord za največ skladb nekega solo izvajalca, ki so zasedle sam vrh ameriške lestvice najbolj vročih mainstream rock komadov. Leta 53 se je rodil Tico Torres, bobnar rock zvezdnikov Bon Jovi, katerih član je neprekinjeno že vse od same ustanovitve benda. To je bil 7. oktober v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo,

0: Kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose,
1: prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že ponoči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države. Predsednik Zelenski znova poziva k dodatni zračni obrambi. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita TriSat-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Na vzhodu bo še dokaj sončno, drugod pa oblačno. Na jugozahodu bo tudi občasno deževalo. Temperature so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo v stopinju ali dve hladneje, sicer pa se bodo že po noči padavine krepile in širile nad vso državo. Popoldne bo tudi kakšna nevihta.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Zastoji pa predvsem na ljubljanski obvoznici proti primorski od Viča do Brezovice, proti dolenski od centra do Malenc, proti gorenski od Brda do Šentvida in proti štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoji so tudi na cestah Mengeš, Trzinu, Trzinu zaradi asfaltiranja, pa na cestah Izola, Strunjan, Vodice, Moste, Ljubljana, Medvode in Ljubljana, Ig. Še radar Črnkedi na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, Smercelje in v Cvetkovcih pri Ormožu. Srečno pot!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
14: Čau ljudje z najboljšim okusom za glasbo, dobrodošli, naša zadnja ura je tole, tudi tale bo polna glasbe, za vas pa imamo še hit tega tedna in pa vpogled v večerno dogajanje. No in prav s tem bomo tudi začeli, naprej pa malo muske, da se sprostimo in da malce zadihamo.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Tudi za danes smo našli nekaj zanimivih koncertov oziroma dogodkov. Prvi se bo zgodil na Mostovni, tam bodo nastopili The Howlers, rock skupina iz Londona, ustanovljena leta 2018 pod vodstvom pevca, kitarista in tekstopisca Adama Younga. Njihov zvok združuje garažni rock, blues, punk, besedila pa pogosto črpajo navdih iz vsakdanjega življenja, odraščanja in nasploh sodobne britanske družbe. Drugi koncert v prestolnici klub Channel Zero na Metelkovi, tam bodo nastopili Spirit Mother, lahko jih razložimo kot heavy psych rock zasedbo iz Long Beacha v Kaliforniji. Energičen ritem, atmosferična godala, pravijo zapeljiv vokal, vse to bo slušalca povsem prevzame. Dejte preverit. Spirit Mother so drugače v Sloveniji že nastopali, in sicer na prvem ter zadnjem festivalu Metal Days v Velenju leta 2023. No in še ena večerna poslastica, ni bilo ravno javno objavljeno, ampak tudi to smo našli. Danes po dolgih letih znova v cvetličarni Siddharta, ki pa danes igra na študentskem brucovanju, ampak če vas zanima, pa če bi radi malce zažurali v sredo, lahko obiščete tudi vi, karte pa dobite na entrio.si.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
5: bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Zastoji pa predvsem na Ljubljanski obvoznici proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenski od Centra do Malenc, proti Gorenski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoji so tudi na cestah Mengeš, Trzinu, Trzinu zaradi asfaltiranja, pa na cestah Izola, Strunjan, Vodice, Moste, Ljubljana, Medvode in Ljubljana, Ig. Še radar Črnkedi na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, Smercelje in v Cvetkovcih pri Ormožu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
16: Hej, rockeri, naše današnje druženje gre sicer počasih koncu, ampak nekaj pa bom še delila z vami. Pravzaprav ne jaz, ampak nekdo drug. Vsi ga poznate. Poznate njega in poznate njegove kitarske ragolije. Ja, Bor Zuljan je stopil na samostojno pot in v hitu tega tedna poslušamo njegovo prvo pesem. Slišimo jo že čez nekaj minut.

0: Precej prahu je dvignil njegov odhod iz Šankrok, ampak kitarski virtuoz Borzoljan se je očitno odločil pravilno in nedolgo po njegovi odločitvi smo že dobili tudi prvo pesem z naslovom Stari greh. Ko je bil Bor tukaj, pa sem ga povprašala tudi, kaj je poleg glasbe sedaj še drugače.
1: Predvsem je veliko svobode, ampak ne svobode takšne, kot bi si marsikdo mislil, duhovne svobode, predvsem pa, kar je pri meni pomembno, inspiracijske svobode in ustvarjalne umetniške svobode.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok.

0: Odločitev sledi dogodku v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje. Nobelovo nagrado za kemijo pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Sohai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.
1: Dan ostaja dokaj sončen s temperaturami od 18 do 24 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, iz juga pa se bodo širile padavine z občasnimi močnejšimi nalivi.
2: Promet. Nič 80. 22. 55.
1: Previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Promet je oviran tudi v Ljubljani na Dunajski cesti zaradi nesreče pri poslovni stavbi Dela, smer center, tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici proti Gorenski po celotni zahodni obvoznici in proti Štajerski od Novih Jaršin od Zaloške do Šentjakoba. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste v obe smeri, Menge Štrzin v Trzinu zaradi asfaltiranja in še gneče na ostalih cestah iz mestnih središč. Radar pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, na izvozu Kranj Zahod, v Malem Kamnu pri Krškem merijo, pa v Kuzmi pri Pokopališču in še radar v Cvetkovcih pri Ormožu. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Promet je oviran tudi v Ljubljani na Dunajski cesti zaradi nesreče pri poslovni stavbi Dela, smer center, tam nastaja zastoj. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici proti Gorenski po celotni zahodnji obvoznici in proti Štajerski od Novih Jaršin od Zaloške do Šentjakoba. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste v obe smeri, Menge Štrzin v Trzinu zaradi asfaltiranja in še gneče na ostalih cestah iz mestnih središč. Radar pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, na izvozu Kran Zahod, v Malem Kamnu pri Krškem merijo, pa v Kuzmi pri Pokopališču in še radar v Cvetkovcih pri Ormožu. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro večer, voščim Ulja Šekula. Del učiteljev poziva glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v 5 letih podražila za tretjino, tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Švedska bo decembra na Poljsko napotila okoli 100 pripadnikov vojske in sistem zračne obrambe Patriot. Varovali bodo pomembno prometno vozlišče, prek katerega Ukrajina dobiva vojaško in civilno pomoč. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
11: Večer in ponoči se bodo z juga širile in krepile padavine. Četrtek bo nato večinoma oblačen s krajevnimi plohami in temperaturami od 16 do 23 stopinj.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: previdno, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti A4 proti Mariboru pri počivališču Dravsko polje. Zaprt pa je počasni pas na Dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Mirno pečjo zaradi okvare vozila. Zastoji še vedno na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski od Bizovika do Šentjakoba ter na cestah Izola Strunjan ter Mengeš Trzin v obe smeri. Radar pa na Pomurski avtocesti proti Lendavi pred Mursko Soboto in še kedi v spodnji selnici ob Dravi v obe smeri meri. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% ni.

Radio 1 Rock. Dajte mi kitaro, dajte mi klavir, dajte mi metlo in struno. Ob ničemer se ne bi dolgočasil. Keith Richards.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Mali Vrh. Zastoji pa na Ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Štajerski med Zaloško in Šentjakobom ter na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin. Radar na Pomurski avtocesti proti Lendavi pred Mursko Soboto in še kedi v spodnji Selnici ob Dravi v obe smeri meri. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxim de Combel. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo jemalcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Pobudniki referenduma o parlamentarnih preiskavah opozarjajo, da nekateri volivci zaradi spremenjenih lokacij prihajajo na napačna volišča. Predčasno boste lahko glasovali še jutri med 7. in 19. uro. Pred odhodom preverite lokacijo svojega volišča in vzemite osebni dokument. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobena od treh ponud ni ustrezala pogoje. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
12: Zvečer in ponoči se bodo z juga širile in krepile padavine. Četrtek bo nato večinoma oblačen s krajevnimi plohami in temperaturami od 16 do 23 stopinj.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Zastoj še vedno na začetku Štajerske avtoceste proti Mariboru od Zadobrove do Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Nocoj bo na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri med 20. in 5. uro. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: misunderstood.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Radijska mreža, Radio 1,

0: Rok FM.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.